تربیتو گاوس ام ریویتی نمونا یکی مر رسولا تربیت کرما کی بایم میهون هی کرا گوتو گا لومر گا کجا یان اشتی تاکی دست کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے امی ہون دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گلون ہوری اچھتی تن انگینی کن ایورون فودین تربیت کرما کی بایم میهون هی کرا گوتو گا لومر گا کجا یان اچھتی تاکی دست کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھتی تن ہی منے امی ہون دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گلون ہوری اچھتی تن انگینی کن ایورون فودین وسنم ترین ویدالوا گوتو گا می مفہوم کی ایویس حالے گا مربی یکو نواتا مدرس کو تربیت کرم گا اصول کا بلاگن وانا مفہوم نون ای تربیت کی ایور ما فلا دائرائی گا عمل کو گے نونی کامیاب وانا اچھکن نواتی تربیت کرم گا ام فرطم سمال کن دین جہے کما کی کجا گے کی باگا اخلاقی میں صفتن اشگے نوما مسکے کرما ایکو ایکو جگے شوق ویرکن ہوئی علم نواتا ہونرے نواتا فننے انگرنا دینو کجا یا علم نواتا ہونرے انگرنا دینو مگا ویس بینن کرے وے اتک گوتن اوے ایگوتا کی بائیم میہن ہی کرا گوتو گا می فہکن ایس ایجاد کو فاوا گوتا کے ای رنگلو ہی ینو اسلام دینو گے ام میں کوری کولن فشگن تربیت کرم گا اتکن اسطوب بینن کرے مون انکن تاریخن فننن ایبے امیہا انسانو نن ہدایتا رحمت کم گا مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمو گاویس ام ریویتی نمونا دکوا فاوے اتر اکلے گفان گا صحابو نن ارشاد دیوان انمانی کن زوان کجکو ایس دننوی اے اللہ گی نبی آئے تیمنہ یا زینے کرمان ہود دیواشے ہندو اصحابو نن اکجائے نرہم گے بستر ردو کروان فیٹے کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکم منا کرو وافا اکجا اریہ گندوافا حدیث کرو وی ای فاحش کانتا تیباگے ممیا

0: میں نہ نونا گاڑ
1: اوکے اوکے
0: اوکے دم تیار فور تم سوال کرسٹیانو رونالڈو اوفم وی کون گاؤ مکا
1: پورچگل
0: یگین
1: دین
0: یگین ادی پورچگل کولن پورچگل کا اوفن نو دانن
1: ہم پورچگل لے بونانی اوکے
0: جواب رنگلو برابر پر کانفیڈنٹ ہے رونالڈو کے فوری ہم نامکی کو با
1: کرسٹیانو رونالڈو
0: اے تیری جواب دینا کرسٹیانو رونالڈو دوس سانتوس اویرو کرسٹیانو رونالڈو ڈی سلوا کرسٹیانو رونالڈو مینڈیز
1: فور دم تی بنی نہ میں
0: رونالڈو دوس سانتوس اویرو جواب رنگلو تیمن سوال رونالڈو ایم اے فورتما کولونو سینئر کلب کی کوبا
1: سپورٹنگ
0: جواب رنگلو واہ ہاں ایہون تیرین گے مولو ماتر ٹکا منا وانی سورن ہشم بندے لائنگی نیا دے فارس ہشم نونیٹے می ناشیز گے ہاویس یاگین کم آئے کی گے نی تیمنن نگوڑانے تیمنن بندے ندے وینے مسترے نونا کوریت دانا شاہو انگے رونالڈو ایم مہاتنا لیبی فمیوا ویلنڈیو گے آدھا کی کوبا دونی فاہے یاگین ہم گارنٹی
1: فائے
0: اوکے جواب رنگلو دینگ سوال ریال میڈرڈ کولونو دوسورو اے کلب کے تاریخ گیم گینا لڑو جہی کولون تیریا گے ریکارڈ ہے دی کاکو
1: رونالڈو
0: یگی ای تیر جواب دین تا ہم رونالڈو نو اس تاں
1: رونالڈو
0: جواب رنگلو ایدن ورا فاسے سوال ایم کول دی اوکے دینگ سوال پورچگل کے گاؤں می ٹیم ائے کو رونالڈو ایم ایف تم کامیاب کوری بڑو مبارا تھی کی کوبا
1: یورو
0: واہ رونالڈو ورفہورر وانیا ورڈرنگل ایٹلی کے سیریا گو رونالڈو کولونی کون کلب کا
1: جوونٹس
0: جواب رنگلو ور ور ور موڑ انگے
1: فین ندو
0: ہم فین نے گانے انگے کم انگے وش شک کے یوفا چیمپئنز لیگ کے تاریخ گیم میں گینا لڑو جھم کے ریکارڈ ہو دی رونالڈو رونالڈو کے کیتا کودنگ ہورے
1: فائیو
0: یگین మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ లిస్ట్ ఉన్నాయి కూదింగ్ అదదు
1: జవాబ్
0: రాగడు రొనాల్డో మిహార్ కొళముందని సౌదీ ప్రో లీగుకి కొంగ్ క్లబ్ జవాబ్ రాగడు రొనాల్డోకి బప్ప ఏనా రొనాల్డో మీ నందిని కొన్ సబబ్ కాహురే తంకుళం ఉందకు
1: సువాలి
0: జవాబ్ దేనా గెస్ కొల్లొచ్చే అమెరికాకి కురి గెరైస్ రొనాల్డ్ రేగన్ నిస్పెక్కో బ్రెజిల్కి మషూర్ ఫుట్బాల్ కొడును తెరియా రొనాల్డో యన్ నిస్పెక్కో رونالڈو کے کافے کیا نمک ابو
1: کافے کیا نمک ابو
0: مثال کم بنی ای جواب نو نو دین کون جواب
1: احمد جان برازیل رونالڈو
0: ہی وس نو کرا جواب فرتم جواب امریکہ کے کوری گرے اس رونالڈ ریگن نے نسپیک کو
1: اوکے اوکے
0: ایم میں فہو سوال ایم میں سوال نو بیوی ا دے عمرم فن رہا رو رونالڈو فٹ بال کیریئر ان ہور سل نو صحیح مسئلے کی کو با
1: رونالڈو کے
0: ಬೋಡು ಇಂಜರಿಯ ಕಾಹಿದಿ ಹಿತುಗೆ ಲೇಸರ್ ಸರ್ಜರಿಯ ಕುರಂಚಮುಗೆ ಜೆಹುಣು ಮೆಹಿಸಾಬು ನೇವಾಲಾ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ಬೈಯ ಜೆಹುಮು
1: ಜವಾಬು
0: ನೋಣ ವೆಜ್ಜೆಯ
1: ಹಿತುಗೆ
0: ಜವಾಬು ರಂಗಳು ಬರಾಬರ ನೂವ ಸುವಾಲ್ ಗೆ ಜವಾಬು ರಂಗಳು ವೆಜ್ಜೆ ಹೀತೆರಿ ಕಮಾಯ ಕುಣುವ ಹೆಂಗ್ ಹಮವಿ
1: ಕೊಚೆಸ್ತಿ ನಂಕೀರು ಗಾಳುಗಳು ನೋಡೇನೆ ದುನಿಯಕುದು
0: ಎತ ಹುರಿ ನಮ ಯಾಗಿ ನುಮ ಸೆಂಗೇನೆ ದೊ ಏಗೆ ಕೂರಿ ಹಮ ಮಿ ರೊನಾಲ್ಡೋಗೆ ಕೆರಿಯಾಗ ಹುರಿ ಹಾ ಕಮೆಗ ನಾಶಿಸ್ ಹುರಿಂದೋ ಎತಾನೆ ಎಹೆಂ ಕಮ ಹರ್ ಮಂ ವಿಸ್ನಾಣಿ ಮಿ ಹಾ ಮಿ ಅಣೆ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಯ ತಿಯೋಣ ಲೋಬಿ ಅಸು ಕಿ ಕಿವೆ ಮಿ ಬುಣಿ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿತಮ ತಿಮಣ್ಣ ಆ ಮೀಯ ತಿಮಣ್ಣಗೆ ಗೋಟೆ ಕಿ ಎ ವಿಷ್ಣು ಐ ಕಿ ಹಾ ಹಿಸಾಬಕು
1: ಎ ವಿಷ್ಣು ಅಸ್ಲು ಐ ಅಣೆ کی منو تین کوالٹی لسٹے اے گے تھے رنگ ایک کل زیرو ان فشا گین اے حساب دا اے لی اے فٹا اے گو تو گدے می ہورو ما ای اس الون اہرنا ایم میں سالی کم کی دو
0: اے رونالڈو گیم میں سالی کم کی میار رونالڈو یا سپورٹ نو کرا می ہے کیری گا کولم بینو وا سوال می سوال ہے وے چا کون سوال کولانی
1: کی وے نو کرا می دو
0: ಓಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಂಗಾಣಿಕ ಲವೆ ಅಡುವ ಅದು
1: ಓಕೆ ಕಾಕು ಲವೆ
0: ಕೊಂ ಕೊಂ ಫಂಡಾಣಿಗೆ ಲವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫಂಡಾಣು ತೊಗೆತೆರೆ ಇಶಾಮ್ಗೆ ವಾಕ್ ಫಾ ಕೊಲೆ ಫಿಂಗ ಇಶಾಮ್ಗೆ ಲವೆ ಅಡುವ ಅದಮ್ಮ
1: ಓಕೆ

ناں اللہ ایمہا انسانوں حدوا فاونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افدوا فاوا اے دیکھن بلوں گے داری فسکول اے فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ونھا تکن ایبا میہن لیووی ایبے کو انیبے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولمٹکا کم میہن ہرمائے کو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولوں نواتا رحم گے گولوں قائم کون اے گولوں دیمہ ہٹٹمن ورگ گدین انگ وافاوے گاتیما گے کم گے گولمکی نواتا عائلی گولمکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکا تیرکن لبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فننن اے بہوری کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھوڑ ہدوں اے گے انتہایت دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فڑو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بے امی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلومن ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو کے قوب گے می ہوں دیکھوڑ ویری وے اکلے گفانا دیما کری اے بے امی ہوں مفادین دن ویواہ کا کیرت قرآن گاوے ولولا رحمتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز ماناي ادي كاليغ فانوگه گاتيماگه ميست کولو نوا نما تيممن هما كشورم ويس كاليغ فانو رجم کولاي موه ادي كاليغ فاناكي تيممنگه مچن هننبي عزت تريا کي مو نونه شكن شعيب گفانوگه قومگه ميهونگه نوبا كمو يكليغ فانو مان الله سلامك كوربي ಯಕಲೇಗ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ಯಸಲ್ ರಹಿಮ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ರಿಜ್ಕು ತನವಸು ಮಶಾ ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನ ದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೆ ಮೀಹ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾ ಹುಷ್ಕಮೆ ಆದೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನು ವರಕುಂ ಹೆವಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆ ದುವಹುಂ الله سبحانه وتعالى رحمته بالله ومن بلوا ودي نغنواني

0: السلام علیکم نو دے کے میگا ہرٹس دی وے ایف ایم کے جے کنڈو عاشق کے خبر ہے کہ میں بدل کری فاطمت سما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکاروں فیٹوی مسکے تکائکو گینگو کتا ونی مدوی فاکما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد موئز ودال وچے رئیس الجمہوریہ مہم ودال وی پی ایس ایم نیوز ہنگینس دے نیشن چیٹ پروگرام کے تیمون ایپیسوڈ کا واہک فل دکوامو رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد موئز ودال وی مستوا تکتی کے مسئلے کی تیریس احرابورے گینت وسوی بڑو مسئلے کما آدی ویتو دیا سرکار تکو مکن حلو کرما مسکے تکے کوری نمویس ادوے نتیجائے میہا تنن حاصل کرے فا نوا کما رئیس ودال وی اے نمویس می سرکار میہار فشا فوا ہر دنا مسکے تو کے نتیجہ فینان کم گے فوری ہم یا کین کن اے بوئی کما اے منک فان ودال وی مستوا تکے تیتر کرما اے گے ویفاری کرن ہٹو مٹکا قانون تک گینن جے اصلاح تک گینس تنفیذی اجراعات ہردنا کرم کے مسکے کوری تاکن رئیس فاہگا کرے وی ಅಮಾಸಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಗುಡಿಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹ ಕವ್ವೆಸ್ ಬಿರ್ವೆರಿ ಕಮೆಣ್ಣೆತಿ ಇನ್ಸಾನಿ ಗದರ ಕರಾಮಾತಾಯಕು ದಿರುಳುವೇನೆ ಅಮಾ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಪಿನಾ ಕುರುಂ ಕಮ ದಾಖಿಲಿ ಸಲಾಮತ ಮಸಕೆತ್ತಿರಿ ಕಮ ಭೇವು ಸಾರಾಂ ವಿತಾಳ್ ವೆಚ್ಚೆ ಮಿಯಾಹರ್ಗೆ ಮಿದುವಸ್ ಫಾಹಗ ಕುರಣಿ ಟ್ರೆಪ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕೇಮ್ ನುವತ ಮಕರ ಹೀಲತುಂ ಗಾಯ್ದು ಕೊಫಾ ಮಿಶಿಯಾರ್ಗೆ ದಶುಂ ಮಿಯಾಹರ್ಗೆ ಮಿಶಿಯಾರಂ ಇಶಾರ ಕುರವ್ವಾ ದಾಖಿಲಿ ಸಲಾಮತ ಮಸಕೆತ್ತಿರಿ ಕಮ ಭೇವು ಸಾರಾಂ ವಿತಾಳ್ ವಿ ಮಿ ಶಿಯಾರುಂ ಮೀಹುನ್ ಟ್ರೆಫಿಕ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಕುಶಕಿ ಕುರಿಗೆ ಕುಕ್ಕುರುಮ್ಗೆ ವಟ್ಟ ಫಾಳಿಂ ಬೇರುವೆ ಬದಲ್ವ ಮುಂದ ನುರಕ್ಕಲೆಕ್ಕಂ ಹಂದಾಂಕೊದ್ದೇ ಕಮ ಕೌಮುಗೆ ಎಕ್ತಿಸೋದಿ ಕುರೇರುಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅದಿ ಫಣ್ಣಿಯಾತ್ಗೆ ಕುರೇರುಂತಕ ಪೈನಲಕ್ವಾ ಮಿಗುಳುಂತವ್ಗೆ ನಾಜಾಯಸ್ ಫೇದಾ ನಗ ಇನ್ಸಾನುನಲ್ಲಿ ಬೇ ಅನಿಯಾತಕ ತಕ್ಲೀಫ್ ತಕುಣ್ಣ ಫಾ ಹೋದುಮುಗೆ ಫುರ್ಸತು ಎವ್ವೆಸ್ ಫರಾತಕಣ್ಣು ದಿನುಮ رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد موئز ودال وچے ایمن کفان میہم ودال وی انسانی وگفاریا دیکھولا فاہگا کورا بین الاقوامی دوہ کے مناسبت کا فون وی میسج گا ایگو تو مجتمو گے گی فانتیتو کے جامعیاتا کا وظیفہ دے فراتا کا قانون تنفیز کورا موسساتو کے ترون وریہا رائیتوں وی سامال وی تیبوما رئیس الجمہوریہ گوالے وی رئیس الجمہوریہ کے میسج گا انسانی کراماتا منیون کما اساسی حق کو تنگ حمایت کرما بین الاقوامی مجتمع ان کو راما سکت گا راج ثابت کمایا کو دے میں انان کم گے یقین کن دے وی مالے ویفاری بندرو تیلا فٹا بدل کرمگا کما گلوں ہری فراتو گے خیال ہودانے کمان ایم پی ایل کے سی ای او ادمینے جن ڈیریکٹر حسین شفیق ودال وچے ویفاری بندر تیلا فٹا بدل کو بینوں کرم فشنگ ہمجے فونی ان نہر کے نومبر مو کے کارون دو ہو پورٹ تیلا فٹا بدل کرم کے مشوا کڑے گتوں سٹیک ہولڈر نائک بے وی فرتم بدل مو کا واہ کا دکمم ایم پی ایل کے سی ای او ادی مینیجنگ ڈائریکٹر حسین شفیق ودال وی مدے ساڑی ہکن اہر تیرے کمال کے بیمو کے جا گئے کے تت کن ہری گتوں ویفاری بندرو تی اتر فلا کر وین گوتے نتفا کما راجے کے میں ویفاری بندر تیلا فٹ بدل کرما فیشی مشو کی جا کے تت کمن ہلنگ ہودا راجے پین وا لوجسٹک خدمت فور کو تینما فیشی مشو کما سی ای او ودال وی میاہر ترے ایتر فنر رشگ ویمکو گے خدمت فشمت تیار و مندا کما ویسٹ مینجمنٹ کوپریشن ویمکو ایم ودال وچے پی ایس ایم نیوز دیوی خاص انٹرویو کا ویمکو گے جنرل مینیجر اسماعیل عبید ودال وی اتل ترے کے رت کا دماغ فا وا کنی کے مسئلہ حل کرما سرکارم ویمکو یا ویس مہم مسکے تکیں حوال کو فوا کما ایگو تن رشگا کنی کچھ ترقی کرم کے مشہور تو کے ترون راج کے کی کنکول تکوں سبیس رشگا ویمکو کے خدمت فشم کے مسکیں حوال کو فا وا کما ودال وی اینا ودال وی ویمکو کے خدمت فشم تاول کو فوا سبیس رش کے کاؤنسل تکا مشورہ کروی اداری کی نمس کے تک میہار نمی فوا کما ادی میہار کرمندنی عملی گتن مشو کے مس کے فشم ٹکا بین وا وہیکل تکا مشنری تن ہو دم کے مس کے کما وس ودال وی اینا ودال وی مس کے کرونی میہار تیرے اتر فنر رشگا ویمکو کے خدمت فشم کما گڈنگ میہار اگڈی فسٹ منٹ دمی بلالنی دنیا کے مشوں فاہ کلوے خبر کا ފަލަސްޠީންގެ ޚައްސާގެ ގެދޮރުނެ މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ސަރަހައްދުތަކުގެ މީދާ ފަދަ ބަލިފަތުރާ ޖަނަވާރު ގިނަވެ ޓްޓްޓްޓްޓްޓްޓްޓް ފަދަ ބަލިފަތުރާ ޖަރާސީމް އާލާވުމުގެ ސަބަބުން ބަލިމަޑުކަމެއް ޢާމުވުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާ ކަމުގެ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ އަލިފުދާލުގެ ތަރުޖަމާން ފަރުޚާން ޙައްޤު އިންޒާރު ކުރައްވައިފި ޭނާ މި މޭރުމުން އިންސާރު ކުރައްވާ ފަވަނީ އިންސާނީ އެހީ ބެހުމުގެ ކަންކަން ވިލަރިސް ކުރާ އަލިފުދާލުގެ އޮފީހުން ހަދާފަވާ ދިރާސައިކާ ހަވާލާ ދެއްވާ ޙައްޤު ވިދާޅުވީ މީދަލާ ބަލިފަތުރާ ޖަރާސީމުގެ ނުރަކާ ބޮޑުވުމާ ކުޅިގެން ޔަހޫދީންގެ ގަތުލް ޢާމުގެ ގެދޮރު ނެތިކޮށްލާފަވާ އެތަން ހާސް ބަޔެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ވެފައިވާ ކަމުގެ މިގޮތުން ގެދޮރުނެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ވަގުތީ ހިޔާތަކާ ފޭލިގެ ކޭމްޕުތަކުގެ އަށްޑިހަ ތިން އިންސައްތައިގެ މީދާ ޢާލާވެ ބަލިފަތުރާ ޖަރާސީމް އުފެދިފައިވާކަން އޭނާ ހާމަކުރެއްވި މިގެތުރުން ޔަހޫދީންގެ ޢުތުވާނީ ހަމަލާތަކުގެ ޚައްސާގެ ނަރުތަމާ ނިޒާމު ހަލާކޮށްލާފާވުމުގެ ސަބަބުން މަގުތަކުގެ ނަޖިސް ފެތުރެމުންދާ ކަމަށާ ޚައްސާގެ ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ތާހިރު ވެވޭނެ ރައްކާތެރި ގޮތެއް ނެއްކަންވެސް ޙައްޤު ފާހަކަ ކުރެއްވި ޚައްސާގެ މީދާ ގިނަވުމާ ކުޅިގެން އެކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަލިފުދާލާ އެހީދެ ޖަމީޔާތަކުން މިހާރު ދަނީ މަސައްކެއް ކުރަމުން ޚައްސާގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތެފައިވާ ސިހީ ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަ ކުރުމައްޓަކާ އިންޖީނު ފަދަ ތަކެއްޗަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރ ޕާޓްސް އަދި ތެޔޮ ފަދަ ތަކެތި މެދުކެނުމެއް ނެތިލީ ބޭނެ މަގުފައި ކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމުގައިވެސް ޙައްޤު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ޔަހޫދީ ފައުޖުން ދަނީ އެ ސަރަހަ ކާބޯ ތަކެއްޗާ އިންސާނީ އެހީގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ސަރުރި ސާމާން އެތެރި ކުރަމަށް ހުރެސަލަމުން މި ޚަބަރާއެކީ މި ގަޑީގެ ދިވެހެއްފެމުން ދަންނަމުން އެއަށް ޚަބަރު ދަންނަވާނެމުނި ދެން ދިވެހެއްފެމުން ޚަބަރު ދަންނަވައިދޭނީ މާދަމާ ހެނދުނު އަށެއް ޖަހާއިރު ޚަބަރު އަރުއްސަވީތީ ޝުކުރިޔާ.
1: ނުވަދިހަ 1 MHz ދިވެހި FM